0: da mu mogli sve urijediti kad je to sve vani valozi, da si sve urijedimo, cijeli tabor, cijeli kamp si uselimo van i onda smo cijeli taj dan vani valozi kod kapele. Naši programi se nek se nadovežu na vjerske, što se tiče hrvatske kulture i hrvatskog jezika i onda imamo predavače, imamo vježbe, imamo radionice, tako si urijedimo cijeli taj jedan. I onda naravno i dojdu nam farnik i gospodini iz više mjesta ki nam maše služidu.
1: Kako lako je dici približiti hrvatski jezik? Koliko dici još zna hrvatski, a kad ih je 50, ko će to biti još teže, ne?
0: Da, da, naravno, to je sve nek teže. To je za sprave i hrvatski i vjerski kamp, ali za dicu nije obavezno da mora znati hrvatski jezik, ali to mora znati kad se prijavidu, da mora na svim programima sudjelovati i na hrvatskim, iako ne znadu hrvatski. I onda naravno prema tomu držimo takove programe za jezične vježbe. Ti znadu boje hrvatski, ti ima dumeru drugačije ure, a ki ne znadu, ti gond na početku se moru naučiti neke riječi, neke izraze i onda saki more prujeti domu aniz. Bar iz malim znanjem hrvatskog jezika.
1: Ako su dica različne starosti, morate se i na to zgledati u programu, ne?
0: Pravo da, onda su nam programi tako urijeđeni da bude to interesantno i za manju dicu, a i za meru starije ćemo tako reći za tinejdžere do 16 lijet. Ali znadu se jako dobro skupa igrat i mali s velikimi kad su na to naučni. Dost dici je sur. 5., 6., 7. skoro i 10. put ur sudioniki našega tabora pak se poznadu i znadu se i dobro igrati i dobro zabavljati skupa.
1: A to su dica ne samo iz hrvatskog židana?
0: Ponajviše iz hrvatskog židana, ali se najavu i iz okolnih sela kod je Prisika, Plajgor, Lukindrov, Kisijeg i iz Unde, pa onda ću reći iz Gornjega Četara, iz Petrovoga sela, dakle dost široko, pa i naravno iz neki ugerski sjel, ali ti su u manjem broju.
1: U ovi dani je bilo strašno vruće, kako vam je išlo u kampu u Lozi?
0: Hvala Bogu, meru smo sričniji, kad ni betona, ni asfalta, jer onda to nam ne tepli, a pokidom smo u Lozi, to nam daje dost lada, jer nam je se nek meru boje, nek čaj nutri vaseli, ali vavaru, aši vrućina je bila, to smo špjerali i mi, pravo da naravno, ali to smo mogli urijediti tako da smo se nek već vodije donijesli i dostali smo i u poklon sakaričkog voća, sad ja, tako nam je bilo sve dobro bolje.
1: A kemp znači to da dica i prenoćuju onda vani?
0: Da, skroz. Od početka ta jedna do nedije. Svaki dan vani spimo u šatora. Ne nek dica, nek i mi naravno i organizatori.
1: Ste imali kakove izlete ili ste svaki dan onda u židanu?
0: Imali smo izlet, jedan izlet. Išli smo na Plajgor. Jer smo onda bili jedan dan, smo pogledali crikvu i imali smo i onda mašu i ugostili su nas Plajgorčani, ali to nam je bil jedini izlet kad je raspravio jako bruće bilo te nismo već kanili pojet van se šijetat.
2: Je rekla Mirjana Štajner u razgovoru s Viktorijom Parlatin. Peruška tabor je završio nedjelju do podne mašom i programom pri kojem su bili nazoći i roditelji. Pred kratkim je preminula Dušenka Müller, kćer slikara i školskog nadzornika Rudolfa Klaudusa i hižna družica pokojnoga Johna Müllera je bila u 93. ljetu života. Pokop Dušenke Müller će biti dojduči pandiljak 10. augusta u 10. dopodne na cimitoru u Velikom Borištofu. U Zadru je čir počela ljetna škola hrvatskog folklora plesnimi i glazbenimi radionicami kod i predavanji. Tematski se uv put bavu folklornom baštinom jadranskog područja. Čujte već u izvještaju Anke Šneves.
3: Jadransko područje obuhvaća tance, narodne nošnje, pjesme i tradicionalne instrumente Šibenskog uzmorja i otoka, Dubrovačkog primorja i rijeke Dubrovačke, doline Neretve i Južne Hercegovine, poluotoka Pelješca i otoka Mljeta i Lastova. Nadalje pokriva ovo područje otoke Cres, Rab i Pag, Konavle i župe Dubrovačke, Hrvate u Boki Kotorskoj, Makarsko primorje, kod otoke Brač i Hvar, Dubrovnik, otok Korčulu,

0: Trogir, Castello i Chiovo, Split i otoke Šolta, Silba i Krk. Polazniki ove ljetne škole su iz Hrvatske, iz hrvatskoga iseljeništva, rijedo hrvatskih nacionalnih manjin, kod i Hrvati u Bosni i Hercegovini, pak naravno i drugih zemalj. Programski voditelj ljetne škole je Andrija Ivančan, sin pokojnoga etnologa i etnokoreologa Ivana Ivančana, ki je 1963. ljeta pokrenu ovu školu hrvatskoga folklora. Organizator ljetne škole hrvatskoga folklora u Zadru je Hrvatska matica iseljenika.
1: Čuli ste izvještaj od Anke Šneves. Minula noć je doprimila rekordne temperature. U Vorištanu nije pala ispod 28,5 stupnjev. To je najteplija noć od kada miru temperaturu. U unutarnjem dijelu Beča temperatura nije pala ispod 27,4, a u Neudorfu kod Langera ispod 26,9 stupnjev, je potvrdio govorač od Geosphere Austria. U svega skupa šest zemaljskih glavnih varošev je noćna temperatura ležala prik 20 stupnjev, to valja kod tropska noć. Za istok Austrije valja i za danas najveća pogibel zbog vrućinje, a kod je javio vjerni slušatelj iz Geristofa, je danas u 3 odpodne kod njega doma mirio 41,5 stupnjev.
2: Šport.
1: U Gradišćanskom nogometnom kupu su čir završili utakmice prvoga kola. Uz druge se je labdala i momčad Geristofa. Ekipa je doma zgubila protiv Fortnave 0:3. Nogometna zajednica Hrvati je zgubila protiv Materštofa 1:9. Od momčadi iz dvojezičnih općin su za drugo kolo kvalificirani SC ESV Pandrov i SK Bjeloselo. Po današnjem pukanju će 19. augusta SK Bjeloselo primiti Leta Prodrštov, a SC ESV Pandrov će gostovati u Svetoj Margareti.
2: Danas.
1: Savezna vlada se je usred velikoga vala vrućinje ujedinala o olakšanju mjerov protiv visokih temperatura u apartmani i škola. Podlak toga da neka se olakša dopuštenje za uređaje klime, tim da se reduciraju obaveze dozvoljavanja. Starije škole da neka se građevinski nadogradu. Ekstremna suša i trajna vrućina su teško opteretile ljetošnju urođu žita. S oko 2,5 milijoni tonov urođe žita pres kukorice leži nivo 19% ispod lenske urođe i 14,4% ispod 5-ljetnoga prosjeka, to javlja AMA. A i kod kukorice se računa s urođom ispod prosjeka, na nekim mjesti Austrije još nikad nije bilo ovako suho kod ljetos. Slijedi još prognoza vremena. Sunčano i jako vruće će biti danas na večer, a i noć će ostati izvanredno tepla. Na mjesti u sjevernom i srednjem Gradišću s najnižom temperaturom od 27 stupnjev, u jugu će se kretati oko 17 stupnjev. Zutra četvrtak ide velika vrućina opet dalje i dijelom će biti sparno. Temperatura dana će se kretati med 34 i 38 stupnji. Prevladavat će sunce. Od podne će dokokrat prolaziti oblake. U sjevernom i srednjem Gradišću će puhati živ vjetar iz sjeverozapada. Prik sutra petak već neće biti tako jako ekstremno vruće, ali ipak sparno s temperaturom med 27 i 30 stupnji. Jutro i do podne more redovito curiti, kukrat i grmiti. Množina godine se ali ne more očekivati. Od podne će biti samo pojedinih godinastih pljuskov i grmljavin i sunce će duže prosvititi. Puhat će živ vjetar iz sjevera. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom.
2: Širom barom.
3: Velika vrućina prouzrokuje sušu, pogođeni su i vrtovi.

Izdavačke kuće muzike su za umjetnike, umjetnice i bende jako važne za promoviranje novih jačak. U Hrvatskoj je jedna od njih Aquarius Records, koja ima stare zvijazde kod i nove jačkarice, jačkare i grupe pod ugovorom. Neke nove jačke ovih smo vam ljetos jur predstavili, kod na primjer Čuvam njan dom, Nine Badričar, Pjesak i Nije Jurišić. Za ovu emisiju sam iz fundusa Aquarius Recordsa do sadašnjih izdanji iz ovoga leta odibrala jačku mlade umjetnice Natalie Kapotiče iz okolice Poreča. Nastupala je jur kod Divičkica, a sa 17. leti s Vlaščim bendom. Poznata je kod sudionica showa The Voice Hrvatska i zbog lanjskoga nastupa pri naticanju duara kim išću zastupnike i zastupnice za Song Contest. Ovdje je nastala 15. Sada će Natalie zajačiti Ništa ti ja ne dugujem.

Jur smo skoro na kraju ove emisije. Otpustiti u današnji vrući večer i sigurno duast vruću noć ću vas jačkom. Budi noćas mirno more kujači Đani Stipaničev skupa s klapom maslina. A sad prema koncu velim ja Petra Marija Živković oškod uvijek zbogo.